0: 17, 20 minutes. Paulo Masango.
1: Mutona Gilbert Kuki, Ngadikuma Eko, Mama ni Mahungu yao wa Mangamane kama Chita ni Hortensia, hatamba takuwa ingisinuwa na Mama Manidi ngutinzila tiwata. Tinene, hidi hika kama uwa se, hinawe hichi ninga ukalo wa ingisi kuweba chimane kama chihi. Fonela, senu inyambani, oi tu si, jistente novi, 59, zase isaati, oi tu si, jistente novi, 59, zase isaati, ungeona numeri atu.
0: Chai chai, vai ingisi itivangafu anangu 87-0051-333, 87-0051-333, 87-0051-333.